Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša kao igla sam.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugo.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali,

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, dobro jutro, čekaj, stani malo, samo Sofija Stefanom se brčka na moru, da vam kažem, tako da samo Sofija ovog jutra sa vama. Dobro jutro, ljudi, 18. avgust može da počne, kada je počeo najbolje jutro, idemo na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija, moram da kažem, sjajna. Učenik iz Srbije je osvojio olimpijsko zlato, ali ovoga puta nije ono što vam prvo pada na pamet. Znamo da olimpijada nije sada ona za koju, o kojoj puno pričamo. Zapravo postoji još puno olimpijade znanja. Petar Tolimir je osvojio zlatnu medalju na svetskoj geografskoj olimpijadi. Geografija je jedan baš od onih školskih predmeta za koji nikad nismo mogli da kažemo onu čuvenu koju smo svi stalno govorili: šta će mi ovo u životu? A zamislite kada si olimpijac i prvak u ovoj disciplini. Svaka čast stvarno svim našim mladim mozgovima, jer ovo što u poslednje vreme čitam, volim ove prve jutarnje informacije da stavim njihove uspehe, stvarno sjajno, tako da čestitke. Mi idemo dalje sa programom.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Obrni, okreni, Tehnomanija ili Win-Win.

0: bez računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, prizivali smo ovo zahlađenje, pa ja mislim nedeljama, i konačno je došao taj dan da malo onako nas raskladi ovo vreme. Pala je kišica, od jutros nas je ona i probudila, kažu tako će biti i u nastavku dana, i taj pad temperature, eto, neće dugo trajati, ali danas hoće. Maksimalna dnevna na nivou cele Srbije danas biće od 27 pa sve do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
2: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
3: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1149, Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
4: RIS Mega Jackpot je preko 30.500.000 dinara. RISK online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: okno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: jutarnje misli.
1: E, ljudi kažu, kakve su ti misli, takav ti je život, i to je ono što je apsolutno jedna tačna stvar. Ja od jutros razmišljam kako sam kao dete stvarno jedva čekala da porastem. Ja sam stalno, smo nešto žurimo, pa kao kad ćemo ovo da probamo. Jo, ljudi, nisam ni svesna bila šta me čeka, verujem da isto tako i vi. I znate šta je još, isto tako sam ustala jutros, možda neka druga misao je bila kako je lepo Stefanu na moru, pa plaža, pa pesak, pa krofne s plaže, pa iako je upala u pesak nema veze i tako dalje, jer sve ti je lepo kad si na moru, je li tako? Ajde čujemo i vaše jutarnje misli ovog jutra, linije su otvorene 069-30-87-64-6, naš Viber broj. Tu sam, čekam da čujem o čemu razmišljate ovog jutra. Šta vas mori, oko čega se dvoumite, je li neka organizacija u pitanju, ste srećni, tužni, kako se osjećate? Sve možete da podelite uvek sa nama na Hit FM u najboljem jutru, jer su jutarnje misli zvanično otpočele. 069-30-87-646, čekam da čujem kakve su vam misli ovog jutra. A mi se vraćamo na muziku. Crvena jabuka, njihova misli, pa kažu da nema više vremena. I to je okej. Okay.

0: označeno žutom. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Dugo nismo imali ovako lepo, prijatno, hladnjikavo, sveže jutro, malo i duva vetar, u cijeloj Srbiji kažu vetrovito malo danas, pa malo u nekim trenucima biće kiše, tako da možemo da se radujemo zaista ovom zahlađenju. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 27 pa sve do 31 stepen.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Linije su i dalje otvorene za vaše jutarnje misli 069-30-87-6-4-6 da vidimo kakve su vam misli ovog jutra. U nastavku Nina Badrić i Takvi kao ti.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutro se ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera, na Ubu. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta Srbije biće održana danas sa početkom u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za sledeću godinu. Vlada je predložila da se minimalac sa 550 evra poveća na 600. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas polažu test iz matematike. Juče su polagali srpski, odnosno maternji jezik, a sutra iz izbornog predmeta. Rezultati će biti objavljeni u četvrtak 20. avgusta. Prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Ujutro i prepodne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje, a sredinom dana dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Jutarnje misli.
1: E, dočekali smo trenutak da čujemo i vaše jutarnje misli. Znate da uvek možete da nam pišete 069308746, pa da počnemo da vidimo šta kaže Viber i kakve su vam to misli ovog jutra. Kaže Daca, dobro jutro, ribam prozore na drugom spratu i mislim da li će me zaneti pa ću pasti. Daco, samo polako, samo pazi, diši i nemoj nikako da gledaš dole, to je moj savet. Koji niko do duše nije tražio, ali dobro. Kaže LR, jutarnje misli usmerene na ispit, osjećaj u stomaku kao kad razredna u osnovnoj školi krene da čita ocene i onako kreće od viših ka nižim ocenama, a tebe nigde ni u priči. Uf. Kreće uskoro septembar, svi se sećamo tih momenata. Stevan kaže, prolazimo kolega ja pored logopeda i mislim ovog jutra kako bi mu ovaj logoped odsekao jezik, priča već sat vremena. Dobro, je li ovo nešto na moj račun, nadam se da nije bilo. Još jedna od jutarnjih misli koja upravo stiže, Nela je isto na terasi, pozdrav, ja jutro gledam u veš na terasi koji se suši već 4 dana, gleda on mene, gledam opet ja njega i tako, čekamo. Čekali ste možda da padne ova kišica pa da mu doživi kao i neko drugo pranje veša, da se ne suši samo toliko dugo na žici. Sjajna pesma u nastavku, ludi letnji ples, hajde da zaigramo, zađuskamo i razdrmamo se ovog jutra. Dobro jutro!

0: Pa kažu da stvarno nije teško biti fin, to je zaista nešto ono malo naše što nekome znači puno. Iznerviramo se svi nekad, sami sebe onako iznerviramo, jer ne ispadnemo baš fini, nekad se zaboravimo, nekad u brzini, jednostavno svi brzo živimo. Tako da ovde registar najboljeg jutra, registar lepog ponašanja najboljeg jutra, pravilo 1224 danas na redu i kaže ovako, hajde da prihvatimo da je i ne ok odgovor. E sad šta to znači? Prihvatimo ne kada vam neko kaže ne, ne mogu, ne želim, zauzet sam, naprimer da ide negde. Ne nastavljajte da ubeđujete tog nekog da prođe, možda nekad imate osjećaj da je tom nekom sramota ga je da kaže da želi da pođe sa vama. Pa pustite, ako je rekao ne, rekao je ne. Polako, možda će tako ta sramota i proći, pa će sledeći put biti iskreniji, a nekada jednostavno samo neko nema energije i mnogo je bolje reći ne, nego reći da i otići negde onako, sa pola volje. I stvarno je lako i uopšte...
1: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
0: Nije teško biti fin, nije teško ni voleti se. Željko Samardžić kaže, sve je surovo kad se ne voli. Volite se, ljudi.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, uvek u napadu, kao i mi u najboljem jutru, Admiral Bet ti omogućava da pratiš highlights fudbalskih utakmica i košarkaških mečeva bez traženja snimaka na sajtovima ili društvenim mrežama. Tamo možete da pratite golove, velike šanse, penale, žute, crvene kartone za kucavanja trojke, sve te ostale ključne momente u sportu samo nekoliko sekundi nakon što se oni i dogode. Pored toga možda dobiješ i personalizovane notifikacije za događaj je povezane sa baš tvojim odigranim tiketom. Ne propustite više ni jedan trenutak ove akcije. Postavite admiralbet.rs i ispratite sva ova najbitnija dešavanja na terenu. A znam ja još nekog ko zna sve o najbitnijim dešavanjima na terenima, to je Zoki. Zoki, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sofija.
1: Šta ima novo od sportskih vesti?
2: Pa, imamo vest koja je šokirala sve. Nikola Kalinić je završio karijeru u 34. godini. Ipak, on ostaje u svetu košarke i biće pomoćni trener Crvene zvezde.
1: Eto, super. Znači, okačio je oklin, šta se kaže za košarkaš?
2: Nije kopačke, nego patike.
1: Patike je okačio oklin, dobro. Neka mu je srećno onda u toj trenerskoj karijeri.
2: Naravno.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral.

Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte, za sve školske priče. Teksiko.

0: na žutom.
1: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Hit FM.
9: Vremenska prognoza.
10: Sponzor.
11: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
12: Austrijska tehnologija.
13: Dočekalo nas je malo svežije jutro ovog 18. avgusta, a takav će, kažu, biti i dan sa povremenim padavinama i umerenim do jakim vetrom. To je ono što piše u vremenskoj prognozi. Ja vam prenosim da će maksimalna dnevna danas na nivou cele Srbije biti od 27 pa sve do 31 stepen.
14: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Šta još treba?
0: Radio.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, ja volim da kažem da nam život bude duži, da se malo nasmejemo, malo i poigramo. Čuli ste jedan lep osmeh. Isidora, dobro jutro.
2: O, dobro jutro, koleginice i narode.
1: Isidora nam je svratila malo sa TDI-a, sa dobrojutarnjeg, da malo proćaskamo o ljubavi, jel može?
2: O ljubavi? Pa naravno da može, ako ćemo o ljubavi možemo do sutra.
1: Jesi sigurna?
2: Valjda. Evo ovako. Ne pitaj me dva puta, jel sam sigurna?
1: Pazi ovako, zadatak za danas je da nastavimo rečenicu i svi vi ljudi takođe 0693087646, naš Viber broj, ljubav nije.
2: Aha.
1: Pa sad tri tačkice. Šta to nije ljubav, Isidora?
2: Šta to nije ljubav?
1: Šta misliš?
2: Ljubav nije iskreno ako se u svemu baš slažemo.
1: Nije to ljubav. Nismo iskreni nikad. Da. Nemoguće je.
2: Nemoguće je. Mislim da treba ipak malo da se dopunjavamo i da treba da postoje male neke razlike u mišljenju i u nekim stvarima. Tako da mislim da nije ljubav ako se baš oko svega slažemo. Neko tu mora malo da lagi.
1: Apsolutno se slažem s tom. I ljubav nije nekako da ti čekaš da on sazri. Znaš ono kad čeka ona da on sazri. To stalno žene čekaju da se nešto
2: pa promeni.
1: Pa onda da ispuni njihovo očekivanje. Pa onda kad ne ispuni taj nadrlja jadan, razumeš. Tako da to nikako nije ljubav, ja bih rekla. I ljubav nije kad sa nekim ne možeš da ćutiš.
2: Jo, jeste kad ne možete da ćutite malo. Jeste kada ti je neprijatno, pa onda pokrećeš neke teme samo da bi pričao, a u stvari je zapravo prijatnije da samo ćutiš. Ali ako ti je neprijatno da ćutiš, to znači da to nije ljubav.
1: To nije ljubav. Znači, ljubav je, to smo konstatovali, evo, živa istina, pada sve po studiju, da nije ljubav ako ne možemo da ćutimo sa nekim. Šta vi mislite da li nije ljubav? Nastavi rečenicu, ljubav nije. Vi pišete nastavak 0693087646. Mi idemo na muziku pa čitamo posle vaše komentare. Ivana Banfić i Hari Matahari, navodno.

0: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo Asus laptop 61.999, Phantom laserski štampač 15.599, Zeus monitor 8.799. Više na tehnomanija.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Prijavite našu rečenicu ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, a mi smo stali kod toga šta to ljubav nije. Sa nama Isidora Satedije iz Dobrojutarnjeg je doletela prvim avionom na Hit FM. Dobro jutro još jednom.
2: Pa dobro jutro, ljudi moji.
1: Ljubav nije, to je ono što smo vas pitali. Vaš zadatak je bio da nastavite rečenicu na naš Viber broj. Pisali ste 069-30-87-646 i kaže Viber ovako. Rade kaže da ljubav nije ako se stidite jedno pred drugim da ispustite goluba. Mora li smo cenzurišemo Radeta.
2: Pa da, dve nas je ovde devojke, pa ne možemo baš o tome, o tim temama nešto mnogo da pričamo, ali da, ljubav je kada možeš goluba lepo da pustiš.
1: Lepo,
2: sigurno.
1: Lepo,
2: pa
1: mora lepo.
2: Ružno, ja stvarno ne znam, bit će da je više ružno, ali dobro. Uglavnom to kad smo opušteni, on je to htio da kaže, kad smo opušteni jedni pred drugima i ja se potpuno slažem.
1: Šta kaže Isidora Gagi?
2: Da vidimo što kaže Gagi. Gagi kaže iz Kraljeva, ljubav nije da se nikad ne posvađate. Moja žena i ja se 28 godina svađamo oko klime, samo smo prihvatili da ćemo tako do smrti. Ja se slažem, bukvalno mora oko tako nekih sitnih
1: bolje
2: stvari
1: oko
2: da postoje
1: klime.
2: Čarke.
1: Bolje oko klime nego da bude zaista neki da. Problem. Kaže Mire da mi pojede pomfrit nakon što je rekla da neće ništa. To nikako da. Nije ljubav. Ali nama slatko bude.
2: Nama slatko bude, samo od vas da uzmemo bar zalogaj da se to da bude slađe. Ja znam da to vama muškarcima nije slatko, ali mi žene volimo dok krademo tako malo.
1: Kaže Milica, ljubav nije da čekaš da se promeni. Čekala sam 8 godina, promenila sam muža.
2: Promenila? Mi volimo mi žene tako malo da izmenimo situaciju.
1: Pa volimo mi da čekamo da se nešto desi, ali evo, žena čekala, čekala i našla neku drugu promenu koju joj treba u životu. Tako, to je ono što su bili vaši odgovori za ljubav nije, a Nina Badrić, ona za ljubav neće moliti, nemojte ni vi.

0: Hit FM Radio и Beka Town вам представляю Минут за квадрат.
1: E, ljudi, znate one trenutke u životu kada se odlučimo da kupimo prvu nekretninu, neko drugu, treću, četvrtu, petu ili jednostavno samo imamo želju za tim i eto listamo po sajtovima, gledamo šta bi to mogli, šta smo skupili novac, šta i kako. I sad kad gledamo da kupimo neku nekretninu i recimo da je to neki stan ili kuća, često zaboravimo jednu stvar. Svi razmišljamo o novcu, o praktičnosti, gledamo kvalitet, a zaboravimo, na primer, da su i komšije deo paketa. Eto, može da bude nešto što će apsolutno da nas remeti ili da nam donese nešto wow u život, ali češće se komšije ne slažu, tako da ako je moguće, raspitajte se o zgradi, o komšiluku, pitajte nekog ko tu živi, kako je, jel bučno, šta rade komšije, jel se vole, jel piju kafu zajedno, možda nekom neće odgovarati ni to da svi zajedno piju kafu. Eto, to je bio jedan kratak savet, možda šta još treba pogledati u tim trenucima kada želite da izaberete neku nekretninu.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: obučen u žutom.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Ljudi, stigli smo do samog kraja najboljeg jutra. Sofija bila sa vama, Stefan malo još odmara, pustit ćemo ga, družimo se i sutra, 2 minuta do 10. Toša Prajevski u nastavku, pratim te. Ćao!

0: Hit FM Radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro i izvinjavamo se što prekidamo vaše spavanje ovom hitnom vešću. Upravo primimo informaciju da je jutro i tako reći dan zvanično počelo bez najave kao i obično. Očevici prijavljuju haos u kupatilima širom Srbije, traženje druge čarape, gubite ključeva doslovno pored vrata i opštu nesigurnost oko toga da li je danas stvarno utorak. Situacija je prema našim izborima pod kontrolom, ali se preporučuje dodatna doza kafe, a mi smo umeđu vremenu preuzeli odgovornost za sledeće 3 sata. Dobra muzika, dobro društvo, nula nekih dodatnih iznenađenja. Pratite nas za dalje informacije. 10 do 13 to je vreme radio akcije, a mi ćemo ovaj dan pretvoriti u još bolji. Slušate Hit FM i...
0: Hit FM radio.
2: Hit FM.
1: Najveće hitove za celu Srbiju. Dobar dan, Srbijo.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.21. Vozače danas očekuje nešto prijatnije vreme, a iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja i dalje pojačani na najfrekventnijim graničnim prelazima, povremeno su moguća zadržavanja. Po vozačima savjetuje se da se pre polaska dobro informišu o stanju na granicama i planiraju dovoljno vremena za putovanje. E sad, usporenije se prolazi u zonama radova uz izmene režima, zato se obraća pažnja na signalizaciju i prilagođava brzina uslovima na putu, a kako kažu na naplatnim stanicama na autoputevima u našoj zemlji nema većih zadržavanja. Sređen put, želim vam Hit FM.
4: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
2: Aid. E sad, pokušavam da se odvedem da zamislite jednu scenu, odnosno sliku, dok slušate Hit FM. Zamislite ovako, veče na okeanu i grupa životinja drži se zajedno za ruke, doslovno da ih struja ne odnese jedne od drugih tokom spavanja. Iako zvuči kao nestvarna slika, ali to zaista rade morske vidre svake noći. I naučnici taj fenomen zovu splavarenje. Dakle, vidre se okupe u grupu, uhvate se prednjim šapama i tako povezane plutaju i spavaju bez straha da će se razdvojiti. E sad, ovaj fenomen ima i svoje istraživanje. Šta vi mislite, dragi moji, koliko vidri maksimalno može da bude u jednoj takvoj grupi, a da su svi povezani šapama i da tako spavkaju na otvorenom okeanu? Eto, malo da se igramo sa vama, eto 20 do 11 je, pa eto prilike da malo i iskoristite šansu malo da i iskomuniciramo. Dakle, hit istraživanje glasi: koliko vidri maksimum može da bude u jednoj takvoj grupi povezano sa šapama? Da li je to broj 10, 20, 30, 1000, 500, kakav god broj da date, da otprilike znamo gde smo i kako vi zamišljate da to uopšte izgleda. Dakle, mi tražimo taj neki maksimalni broj. Možete da nam se javite na 06930 87646, tu je broj Vibera gde nam možete poslati poruku, što glasovnu, što običnu, da vidimo koliko ta grupica vidi može da broji članova kada je u pitanju to spavanje na okeanu. Dakle, 06930 87646.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
4: Hit FM.
5: Jer

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Srbija se jutros probudila uz prolazno na oblačenje u pojedinim delovima, kratkotrena kiša ili lokalni pljusak. Oko podneva očekuje se, kažu, prestanak padavina i delimično razvedravanje, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna između 28 i 31 stepen.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
9: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

0: zvuče na žutom. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez nje. Kraj neki kraj, samo neka svira muzika. Hit Radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Pre nekih 20-ak minuta za one koji se sad uključuju, a za one koji su nas tada slušali, pričali smo o tome kako neke vidre mogu da splavare, tačnije da se uhvate onako zajednički, da naprave krug i da tako spavaju i odmore, i to na sred okeana. I sad je malo nama bilo super zabavno da se igramo sa vama, da nam šaljete poruke kako je vaše mišljenje, koliko vidri može u jednu grupu da stane, tako da napravi krug, tako da se uhvate ruku pod ruku i da, što se kaže, plutaju po vodi. E sad, pitali smo vas, nekolicina je bila onako, što se kaže, u jako precizna, ili ste čitali ili znate već tu priču. Maja je bila najjača, ona kaže oko 106.000 vidri može da stane u jedan krug. Majo, 106, da, ali bez ovih hiljada. Vladimir kaže od vidre, od dve vidre pa do par stotina. I to je tačno. Ok, imamo tačan broj, 100 vidri u jednoj grupi može da nekako naprave taj krug. 100 životinja, svaka drži šapu u svog komšije i niko ne pušta. I zašto? Zato što da ne bi se desio prekid tog lanca. I sad nekako, šta je poenta cele priče? Poenta priče da eto vidre na okeanu, na sred okeana mogu da se drže jedna sa drugom i jedna za drugu, da plutaju mirno po moru, da je čovečanstvo bar upalo tako dobro u držanju zajedno kao ove vidre na spavanju. Mislim da bi rešili dosta

ko na najlepši način promoviše prave vrednosti, zajedništvo, ali i vrhunsku zabavu i dobro raspoloženje, ako to nije Ljubav festival u Luci Beograd 22. augusta.

života. Širi se ljubav, ali i humanost u znaku kampanje Na hrani gladnog. Različiti muzički žanrovi u istom festivalskom gradu, u četiri bine i program koji povezuje savremenu elektronsku muziku i alternativnu indie pop scenu. Kako biste osetili i posetili Ljubav festival, potrebno je da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844 i to nije sve. Nekoga od vas ko nam sad prvi pošalje poruku kao odgovor na pitanje šta je za vas ljubav na naš Viber broj 06930876446, sačekat će nagrada upravo na Ljubav festivalu. Ostalo je još nekoliko dana, prijavite se www.ljubav.shop i vidimo se u Luci Beograd. Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
7: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Srbija se još jutros probudila uz prolazno na oblačenje. U pojedinim delovima padala kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Kažu meteorolozi, oko podneva očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano vreme. Maksimalna dnevna, kažu, od 28 do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Slušali smo Aleje ljubavi.
1: Radioakcija, radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Neki ljudi koji su među nama zaslužuju

0: njemu, zvani Zimski Vuk, izlazi za dva dana. Čovjek je dao intervju za Španski sport povodom premijere i otkrio je što mu je najveća želja za kraj karijere, da je završeno olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. sa srpskom zastavom na ramenima, a mi mu naravno želimo da mu se to i ostvari. Biće super gledati ga još naredne dve godine. Čovjek je objasnio naziv dokumentarca Zimski Vuk, kaže da odražava otpornost, duh koji nikada ne odustaje, ali njegovo detinjstvo provedeno u planinama, gde je, kaže, oduvek volao zimu. Inače, ovaj dokumentarac je režirao onaj isti čovjek koji je snimio Posljednji ples, dokumentarac o Michael Jordanu. Dakle, Novak kaže da film ne prikazuje samo najbolje trenutke, da je život pun uspona i padova i da su hteli da pokažu baš to. I kao najvažniji trenutak karijere izdaje zlato na olimpijskim igrama u Parizu, osvojeno sa 37 godina u finalu protiv Alcaraza. I jedva čekamo da pogledamo ovaj film, ali ne verujem da u tim minutima i u tom formatu može sve da stane o Novaku i nadam se da će biti nastavak.
1: Priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
10: Potraži me na sajtu jela.rs.
11: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
12: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.48. Vozačima danas prijatnije vreme i sezona godišnjih odmora približava se kraju. Intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan na najfrekventnijim graničnim prelazima. Moguće su zadržavanja, pa se vozačima savetuje da se pre polaska naravno informišu o stanju na granicama i planiraju dovoljno vremena za putovanje. Prolazi se usporenije u zonama radova uz izmene režima, zato obratite pažnju na signalizaciju i prilagodite brzinu uslovima na putu. Na naprednim stanicama na autoputevima za sada nema većih zadržavanja vozila. Gde god da ste se uputili, Hit FM želim vam srećan put i ugodnu vožnju.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je stalno rad.

0: Fertility Aid.
1: Pišu društvene mreže, pišu novine. Nikola Kalinić je stavio tačku na igračku karijeru. To je upravo i objavio na društvenim mrežama. Kaže, završam karijeru, postajem pomoćni trener u Zvezdi. Hvala svima što ste bili deo lude vožnje. A ta vožnja zaista jeste bila luda. Krenuo iz Subotice preko Novog Sada i Kragovica do Zvezde, gde je igrao u tri navrata. Nosio je i dres Fenerbahčeja, Valencije i Barcelone. Sa Fenerbahčejem je pod vodstvom Željka Obradovića osvojio Evroligu i u finalu bio najbolji strelac rame uz rame sa Bogdanom Bogdanovićem. Reprezentacija Srbije, dve srebrne medalje na olimpijskim igrama 2016. i na svetskom prvenstvu 2014. Sad se posle svega vraća nekako tamo i gde je počeo, u Zvezdu, ali ovog puta sa klupe. Definitivno ne možemo za njega da kažemo da je u penziji, jer nastavlja da se bavi košarkom. Svaka čast, Nikola.

Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis, Extra Care, Jumbo Pelene, 1000.

0: 149, Hip kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
1: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ovi monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Hit.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Del amor.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Из спрят театра большой.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. U Srbiji je aktivno 45 požara, a lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera na Ubu. Evropski berzanski indeksi su danas u padu, a cena nafte Brent porasla je na 91 dolar po barelu, nakon što je projektil pogodio teretni brod koji je prolazio kroz Ormuzski Moreuz. Incident se dogodio neposredno nakon isteka prekida vatre i perioda predviđenog za pregovore između SAD-a i Irana. Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, posle duge i teške bolesti preminula je u 77. godini. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja. Vreme danas promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar umeren i jak, severozapadni, temperatura do 31 stepen.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Jedna je Senida i konačno stiže u Niš.
9: Imaš mišice da oporiš prata.
8: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Бяло дугме и Есма на Хит FM.
1: Спонзор тачног времена Хит FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
0: I tačno je 2 popodne i 10 minuta, 18. avgust i danas zaista prijatnije vreme nego prethodnih dana, složit ćete se, jer trenutne temperature svuda su ispod 30 stepeni, što je odlično, je verujem da smo se ovome svi obradovali jutros. I sad nešto razmišljam, evo ovako, prošlo je 2 popodne i ovo ono doba dana kada znamo šta smo uspeli sve da završimo danas od obaveza, odnosno šta je sve bilo planirano, šta možda baš i nismo i šta ćemo već prebaciti za ove naredne dane. Sigurna sam da su mnogi u ovoj posljednjoj grupi, ali tek je utorak, realno imamo vremena za sve, a eto kad sam kod vremena, odnosno šta je vreme da uradimo, jeste da se vratimo na našu sjajnu listu, da otvorimo današnji dan na hitu sa jednim hitom iz 98. godine, koji se od skoro opet ovdje vrti kod nas na Hit FM-u i dosta dobro ste reagovali na njega. Slušamo grupu Flame i Pučina, to je ono sa čim otvaramo dan na hitu. Dobar dan!

0: Infor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: sjajna Jelena Tomašević. I dobro jutro ljubavi. A ja vam kažem dobar dan ljudi.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I danas definitivno prijatniji dan što se tiče temperature u odnosu na sve prethodne. Neki prosek je trenutno između 25 i 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
7: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
9: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita.

kažemo letnji hit, definitivno se prvo setimo Saše Kovačevića. Ovo je bila Afera na Hit FM. Dobar dan, narode, još jednom, kao što rekao, vi slušate Hit FM radio, ja sam Lola i dan na hitu traje sve do 6 večeras, kao što je to slučaj i ostalim radnim danima. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli i ovog utorka. Ako se, da, kad već rekao utorak i ako se i dalje niste potpuno oporavili od vikenda i treba vam onako još malo vremena da se priberete i ubacite u radnu atmosferu i u obaveze, definitivno da, niste jedini, pa ćemo to danas zajedno uraditi uz listu i najveće hitove sa iste. U nastavku slušamo Kseniju i Koja i ti.

0: Слушате. Слушате Дан на хиту.
1: Партнер компанија.
0: Дунав осигурање.
2: Пријатељ остаје пријатељ.

0: Goga Stanić i Ironija.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I trenutno je najtoplije u Vranju i Velikom Gradištu, kod vas je 29 stepeni, tu su i Beograd, Loznica, Negotin i Leskovac, tu je 28, a da kažemo najhladnije, ako uopšte možemo tako da kažemo, jeste u Kraljevu i Kragujevcu, kod vas je 25 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. RISK online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
4: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.

Skopje ovako malo veseli ritam ovog utorka. To je ono što smo upravo slušali na Hit FM-u i da, kao što rekao, utorak danas, 18. august, i osmacima koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali prijemni u junu je ostalo samo još polaganje testa iz predmeta po izboru. To ih čeka sutra od 9 do 11 ujutru, a danas i juče su polagali srpski i matematiku, tako da teži deo su prošli još samo sutra, pa da onda i oni, a i vi roditelji, malo odahnete do početka školske godine. A sad mi nastavljamo sa muzikom ovo popodne. Slušamo jedan duet, pa jedan od omiljenijih dueta sigurno, Zana Bebek i Jabuke i vina. Još jednom, dobar dan. Dobar dan.

0: iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Sjajna galija za ovo popodne, a što se tiče trenutne situacije na putevima, gužva je na ulazu u Gostun, izlazu u Horgoš i standardno na Preševu, ali moram da kažem da se i tu trenutno vidi kraj kolone, tako da definitivno ovog utorka uz povoljnije uslove za vožnju na polju što se tiče temperature su i manje gužve na putevima i na granicama, pa eto ako planirate neki put da sada je trenutak da krenete, a što se tiče naplatnih stanica i autoputeva nema nekih posebnih zadržavanja, to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas, a mi sa Hita vam želimo srećan put, naravno lepo vozite uz češće pauze kako i preporučuju i pojačite muziku malo više jer vas i danas čekaju najveći hitovi za celu Srbiju. Srećan put!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 4 popodne i 9 minuta. Vi ste na Hit FM-u i ako ste nam se ako ste umeđu vremenu stigli, dobro nam došli. Ja sam Lola i sa vama sam u danu na Hitu sve do 6. E sad, kako vama ide ovaj utorak? Da, temperatura danas dosta prijatnija nego prethodnih dana. Koliko vidimo, nema ni kiše, pa se eto sve poklopilo da kad završimo sa obavezama za danas, idemo na neku kafu, u šetnju ili čak i trening, pogotovo ako smo pravili ovu letnju pauzu. Dobro, da, šta god da vam je na rasporedu danas. Lista sa hitovima je tu, pa ćemo ovo kasno popodne da otvorimo sa... Može ovako sa jednom veselom pesmicom, slušamo Anu Stanić i Točkove. Dobar dan!

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
4: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
4: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pesma koju smo slušali upravo je bila Željko Joksimović i Dođi sutra. Ono što nam meteorolozi kažu za sutra što se tiče vremena, naravno, jeste vedro, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win.

0: test računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Sjajno Ninu Badrić smo do sada slušali na Hit FM-u, a ako ste ovih dana u Beogradu ili ćete biti do kraja augusta, u Jugoslovenskoj kinoteci od 9 uveče imate svako veče neki drugi film. Odnosno, puštaju najgledanije i puštaju avanturističke filmove, tako da ako ste u raspoloženju da pogledate nešto drugačije od onoga što je trenutno po bioskopima, pravac u kinoteku ovde u Beogradu do kraja meseca i da napomenemo da su filmovi ovde besplatni, što je, složit ćemo se, jako bitno, pogotovo u ovoj drugoj polovini meseca. Ako budete išli u kinoteku, lep provod, a mi ovde nastavljamo sa našim, uz naravno najveće hitove i...
1: Da, jen...

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačne 3 minuta do 5.
0: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
5: Austrijska tehnologija.
2: I sutra u prvom delu dana oblačno, a kasnije nas očekuje vedrije i toplije vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Mlađo na žutom.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

Marija Šerifović i definitivno možemo da izvučemo poruku, a to je da je sve lako kada su tu prijatelji. Da, to je ono što ste slušali na Hit FM-u, a ovdje slušamo najveće hitove, ovako između pesama komentarišemo naslove i kaže jedan od njih: noćni trail na Košutnjaku 22. augusta, odnosno trčanje pod zvezdama i zabava za najmlađe pred početak škole. Eto, naslov od reči do reči, a ono o čemu se radi jeste da, znači, mogu da trče i klinci tu, čak od 4 do 7 godina da se prijave i da se takmiče, a i stariji mogu da se takmiče na ovoj noćnoj trci od 6 km na stazi na Košutnjaku u Beogradu. Pa eto, ako ćete 22. biti u glavnom gradu, eto prilike da se aktivirate, a i da pripremite klince, eto, za početak školske godine. Samo je bitno da su obavezne prijave i one su otvorene do sutra, do podneva, da znate. Biće i muzike, kako kažu, tako da su spremili ceo sportsko-zabavni program. Trkačima svakako srećno, a mi nastavljamo ovde sa našom zabavnom listom u nastavku. Slušamo Čolu i njegovu

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra se definitivno lagano vraćamo u pravi letnji režim vremena sa temperaturom do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
6: Vulcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

Nina Jahović i njeni Vukovi na Hit FM. I tačno je 8 minuta do 18 časova i vi ste na Hit FM-u. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. Sad, ako ste tu negde u putu, negde ste krenuli, naravno, želimo vam i srećan put i da se lepo provedete i još bolje, naravno, odmorite. A ako ste i vi pri kraju negde sa obavezama, onda vam želim lep ostatak večeri, kao što želim i sebi, jel, između ostalog. Ali da, to je što se tiče vas koji ste završili sa obavezama, a vi koji započinjete smenu, tu sam da vam kažem da niste jedini, započinje je uskoro i naša Bucalo, počinje veče na Hitu od 6 i traje sve do 10, tako da imat ćete društvo, što sve u svemu šta god da vam je na rasporedu za ovaj ostatak utorka. Želimo vam onako da ispunite sve planove i sve što ste rešili za danas, a u tome će vam pomoći najveći hitovi za celu Srbiju. Ovo što čujete je Marina Visković i njena ozbiljna hitčina Ljubi me tu. Dobar dan! Dobar dan!

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 7 minuta, pa dobro veče ljudi, veče na Hit FM radiju počinje. E sad, pošto je veče stvoreno za izlaske, a realno najbolji su oni kad se okupi pravo društvo, zato smo mi večeras, odnosno danas jer sunce i dalje sija napolju, pozvali moju omiljenu crvenokosu koleginicu i moju dobru drugaricu Bađu.
4: Gde ste narode, pozdrav braći sestre, pozdrav Bucalo, kako si?
3: Iskreno odlično, kad vidim tebe još bolje. Listao sam upravo portalima i naišao na neke onako zanimljive naslove, vredne priče.
4: Kao, na primjer...
3: E, pa, kao, na primjer, šta se to desilo na jednom venčanju u Beogradu?
4: Opa, trač party moment.
3: E, tako nekako, a naravno, tu su i druge teme, ali pre svih njih da povedemo ovo kolo, nećemo odmah na nešto brže, nego ajde prvo da pričamo o ljubavi.
4: I, a, u, može.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: Get uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Džana Lončarević i pesma Laku noć. Veče na Hitu se dobro zagreva u 6 sati i 30 minuta. E pa ljudi, Bucalo sa vama, Baža će nam se pridružiti, otišla je da napravi kafu, malo je pospana, a dok je čekamo, ajde mi da vidimo šta nas to očekuje od vremena sutra. Pa kažu kratko i jasno, ujutro malo oblačno, posle tokom dana bit će sunčano, najviša dnevna temperatura 35 stepeni, a mi ćemo da dodamo još na sve to Tijanu Dapčević i pesmu Reset.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostat

0: Đorđe Balašević, pesma duet na Hit FM-u u 6 sati i 47 minuta. E, sad ide ono glavno pitanje, ko na najlepši način promoviše prave vrednosti, zajedništvo, ali i vrhunsku zabavu i dobro raspoloženje? Pa naravno, Ljubav festival u Luci, Beograd, 22. augusta. Širi se ljubav, ali humanost u znak kampanje Na hrani gladnog, različiti muzički žanrovi u istom festivalskom gradu. 4 bine i program koji povezuje savremenu elektronsku muziku i alternativnu indie pop scenu. Kako biste osjetili i posjetili Ljubav festival, potrebno je da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844. E sad, to nije sve. Nekog od vas ko nam sad prvi pošalje poruku kao odgovor na pitanje šta je za vas ljubav na naš Viber broj 069-3087-646, sačekajte nagrada upravo na Ljubav festivalu. Ostalo je još nekoliko dana, ljudi, prijavite se na ljubav.shop, a mi se vidimo u Luci Beograd.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku. Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa. Matijević.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Veče na Hitu i dalje u toku, 7 sati i 11 minuta. Dobro veče, ljudi. E pa, Sergej Ćetković kaže daj 2 minuta, tako će večeras i muška populacija da kaže daj nam još 2 minuta, pošto se igraju kvalifikacije za Ligu šampiona. Nema srpskih klubova, ali dobro, ima u ostalom delu Evrope, svakako večeras o 9 sati Dinamo Zagreb protiv Vikinga, Fenerbahče Lion, i ono što je zanimljivo, ako nema već srpskih timova, ima srpskih igrača, Levski i Sofija igra protiv Ajeka iz Atine, što je jako zanimljivo, u Levskom Sofiji igra Marko Grujić, dok u Ajeku igra Luka Jović, pa će biti sudar Srbina na Srbina. Svakako pratimo, navijamo, a za nas koji nešto i tu ne pratimo, Hjeni Džela Ramović i pesma Tajna veza.

pesma Marina na Hit FM-u, 7:33. E sad taman, dok nam ne stigne Vlado Georgijev sa pesmom Hej ti, malo sam listao internetom i naletim da u Jugoslovenskoj kinoteci svakim danom od 9 sati sve do kraja avgusta ima projekcija najgledanijih stranih filmova od 69. pa sve do 2002. godine. Tako da možete da gledate nešto poput Prljavog plesa, Kuma, Harija Potera, a večeras, koliko vidim, na primjer je Top Gun, tako da realno imamo dovoljno vremena da napravimo neki originalni date, pa i dobro druženje s ekipom. Što da ne, jer bioskop je uvek onako romantičan i uvek je u modi. Kokice, grickalice, malo sokić i držanje za ruku, zar ne?

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

Hit FM-u malo laganijem ritmu, Mirza Ilma, mora da je ljubav. E pa dobro ljudi, 15 do 8 je, pa ako smo trenutno na putu i uputili smo se prema granicama, kažu iz Automoto Saveza, putnička vozila na granicama čekaju 20 minuta, na graničnim prelazima Gradina i Preševo, dok bi mi dodali još Horgoš, izlaz je malo veće gužva, ostalo je sve lagano, teretna vozila čekaju na Sremskoj Rači ka Bosni i Hercegovini oko sat vremena, dok na ostalim prelazima nema gužvi, što je zaista odlično. Tako da smo malo laganiji, svakako mi nastavljamo i u tom ritmu, a ekipa Hit FM-a vam želi srećan put u Stošta Projeskog i još i danas zamiriše trešnja.

Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. augusta. Industrija mesa, Matijević.

Mi nećemo kao Đorđe do Hollywooda, ali ćemo da skoknemo do Beograda i da vidimo kako je trenutno stanje na ulicama glavnog grada. Što se tiče autokomande i Brankovog mosta, vozi se onako baš lagano, tako da gde god da ste se uputili, stižete na vreme bez problema. Gazela ima kola, ali se malo sporije vozi i to je zbog radova ispod autokomande. Brzo se prolazi, da znate, pa da znate, isto i smer ka Nišu, leva traka je za suprotan smer, a srednja i zaustavna za nas koji idemo u tom pravcu. Svakako mi ćemo da budemo tu sa vama, sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku

0: Daj. Ide ovako tekst.
1: Ne ide ovako tekst, ide. Kažeš.
2: A, kako me namestila.
1: Kako sam te prevarila. Da, narode, dok mi diskutujemo o tome kakav je tekst, ujedno Bucalo i ja gledamo kako će se od 19. do 23. augusta održati Zemun Fest.
2: Ako bolje kaže nego Zemunac.
1: Nego Zemunac, znaš. Ajde, reci nam malo šta se tu sve
2: ljudi,
1: dešava.
2: Ljudi, Zemun Fest 19. do 23. na više lokacija, Veliki trg, svečano otvaranje 19. augusta, besplatan ulaz za bioskop pod otvorenim nebom, odlično stvar.
1: A to uvijek bude divno.
2: Imao besplatan koncert.

0: 20. avgusta, tu će biti onako kej oslobođenja. To priča i imamo Zemunski park, dečija zona, bit će svašta nešto baš za naše mališane.
1: Pa
0: vi
1: Zemunci to bogato,
0: kad
1: bogato.
0: Kad radimo, radimo.
1: Evo, mi ćemo da doprinesemo sa, naravno, najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: Sjajan i Dženan Lončarević na Hit FM radiju.
1: Ja bih rekao crvena dama i crni laufer.
0: Za sve one koji imaju MTS kablovsku sigurno mogu da vide zašto je to bucalo. Kaže, bucalo, kamera je iza tebe, srećo moja. Bucalo je sad maha u kameru od firme, ali kamera od MTS-a ti je iznad glave, da. Dobro, s obzirom da je 8 sati 47 minuta, oprostit ćemo mu narode, s obzirom da je već ovako polako kraj radnog vremena za sve one koji su sad na poslu, tako da je mozak već otišao na ispašu.
1: Da, da.
0: A vi ljudi, kako provodite noć, jel slušamo najveće hitove za celu Srbiju, šta radimo, možemo da pišemo na Viberu Hit FM radija. Bucalo, znaš broj?
1: 069 3087 646.
0: Inače prebacio je zato što ne zna polovinu, pa zato. Ali znamo šta nam se sluša, a to je Zana, Sama sam.

za... Iako Vjuzinović pravi čovjek za svaku romantičnu priliku. A kada spominjemo romantične prilike, pobiše se mačke. Šta se desilo? Jedno beogradsko venčanje se skoro održalo kad ono mlada i njena kuma ušle u fajt, ušle u sukob. A oko čega? Pa mlada je bila malo teška, a kuma, njena najbolja drugarica, se osjetila kao da je mlada iskorišćava, kao da ne ceni ništa šta radi, i sve je to, narode, kulminiralo na danu venčanja. I evo sada, naravno, svi živi portali pišu o tome, prenose o tome kako je bilo svađe na onome što je trebalo da bude najlepši dan. Tako da, za njih dve, pošto kruže sada po svim društvenim mrežama, možemo reći, što bi rekla Emina Jaković i gazda Paja u nastavku, da je bio pravi eksploziv.

Kivino Zanu i Željka Bebeka. Inače, za sve one koji nisu znali, 18. avgust se slavi kao dan parova, tako da dame, momci, ako smo sada krenuli prema svojoj lepšoj ili jačoj polovini, ili smo možda baš sada sa njima dok slušamo ovo, danas je nacionalni dan parova, tako da ajmo da se svi lepo izljubimo i čestitamo, možda odemo na neku večericu ili neke kokice uzmemo usput, što da ne, a taman je tu Hit FM ekipa koja sprema najveće hitove za celu Srbiju.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspala.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi,

da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: Nisam više ja sa njom.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

Al si možda zaspala il si budna kao ja? Dal te muče nemiri il te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.